0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Бугі-вугі.
1: Радіо Раце. Тут живе Беларусь.
2: Басня про нешчаслівае каханне.

Ігор Бёрская, Радіо Рація. Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Про 5 хвилин так само новину у нашому ефірі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з нагоди Дня української державності приїхала у Київ. Вона анонсує нові ініціативи по інтеграції оборонних галін України до Європейського Союзу. Подробізності про це наперед. Жихар Куриш за суділям по політичному артикулі. І така інформація на нашій хвалі у новинах наперед прогучить. It

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
3: Pierwszy raz styknął się z jeszcze licejskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, w prywatności w gospodarniu Lidzią Platonowną, jego żonką. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
4: Сесці з Миколаем Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.
5: Gdzie ta tablica?
6: Wójnia na tam z rusznikami.
5: Za rucznikami. O, jakimi rucznikami.
6: No.
5: I kryli.
7: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
5: Гета поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нідзе у іншим міст людей доценюють за те, що вони робили. А у сябе не абавязкова.
8: Колькі їх на беластоцкай зямлі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
9: Fajne, że to jest fotografii, to bardzo ważne. Ja, no prosto może kopy, no nie wiem, może dwa stędy je postawić i wtedy białoruska mowa mogłaby tak słaba.
10: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje tę pracę, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
5: Sprawa o tym, czy my chcemy pracheta pamiętać, czy my pracheta chcemy zabyć. Ułady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, z Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Także kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikto na inszej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
11: Так оно зложилося, що я і Гайдук походимо з тої самої Михайловської гміни. Його вьоска розположена більш ніж 12 кілометрів від моєї вьоски. Те, що кидалося у очі від початку до кінця, це виключна працевітость Гайдука. Як відомо, він видав цілий шерех підручників, читанок, для дітей початкових школ на Білосточчині. Розбирався у цих справах. Як автор, несумнівно, найбільш вартісної позиції літературної Гайдука були оповідання історичні. Чоловік, який володав досконала фабулою.
12: Гетая мова Миколи Гайдука була вельми-вельми пригожа. Ну, не ведаю, чи тільки я захаплявся, коли Микола Гайдук говорив, але думаю, що є шмат криниць, шмат звісток ще з часів, коли Микола Гайдук жив.
13: Ja był jeszcze u licei, my byli laureatami Olimpiady Geograficznej, centralnej. To tu Białoruski Licej w Bielsku-Podlaskim miał szmat olimpijców i ja był wśród ich i nas było czatyroch. No i приїхав спадар-редактор Микола Гайдук, каб зробити про нас некий артикул, про ліцей, бо то відомо. Директор по-білоруську Олексій Карпюк говорив, і він до нас говорить, а ви по-білоруську, школьники, не можете говорити? Ну, Петя, скажи, це Петя Кондрачук був син наставниці акурат від географії. Ну, Петя там старався. А я так стараўся, не ішло мне. А я ці магу па-свойму? О, яшчэ лепш. Ой, ты хітрэцкі, трусенькі, па-свойму гавары.
6: То яны так не паспелі па што зрабіць, таму што ў плане была лавачка, на якой сядзіць пісьменнік. Нават.
14: З чаго? Жалеза?
6: Чыгуну? Думаю, з чыгуну думалі зрабіць, але пакуль гаша не было, далося нам той зрабіць. А потым, дзіта хацела, кажа, можа драўляны, але пакуль што такая лавачка.
15: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
7: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzi dobre czuli się u naszej gminy.
16: Існавала ў Міхалове беларуская школа, у якой было нашмат больш вучняў, чым у польскай школе. І гэты сам факт навукі, так, праз 7 гадоў фактычна ў беларускай школе, я думаю, далі аснову для таго, што стаў ён па-першае сведамым беларусам. У Беларусі 56-59 год пазнаў фактычна беларускую эліту, тадышнюю, маладую эліту, так? Барадуліна, і пазнаў тады Іла Гілевіча, і Адама Мальдзіса, усіх проста. І калі ўжо у 80-я гады, ці ў пачатку 90-х, трэба было выдаваць у Беларусі яго кнігі, і ён там проста меў сваіх знаёмых, сяброў студэнцкіх часоў.
13: Мы студэнты в Варшаве. Ну, хотели, как про нас говорили, так само в белорусском ошароде. Запросили редактора Миколу Гайдука, наместника тады уже головного редактора, на студентские отречения. То принято першокурсников у рады студентов. Ну, и Микола Гайдук приехал, порабил фоток много, написал артикул про это. А як писал артикул, то там размовлял с кожным. А под час встречи, памятаю, хто ще мусил там выступать. То є всякие процедури, тие студентські, які я проходжили, я виступив сам з промовою, а там мола чужого маніць, хоча бавіцца Мікола Гайдук. Чішей ён говорить. Ён такий мів вельмі плавний такий голос, так, што каб падкрешліць своє, якби, такое падыход, што, ну, треба ведаць. Усё треба ведаць, треба слухаць, треба потім меркаваць, гэта і ўсё. Часто мы запрашалі Миколу Гайдука падчас уже наших студэнцкіх рэйдаў, то вже пазнейшая, другая палова 80-х гадоў, памятаю, Бельск Микола Гайдук ехаў, нема яго, звонім да хаты, да яго, да жонка Лідзія адабрала. Говорить, нема Миколу, ён уже давно выехаў. То дзе ён ёсць? Она говорит, може вже ў небе. Не, ён яшчэ тады ў небе не быў. Даехаў, спазніўся, дзесьці яму бензіны не хапала, бо тады бензіна была на талончыке, але прыехаў, распавёў пра вялікае княства літоўскае і змаганне Вітаўта і іншых тых герояў тагачаснага для нас маладых студэнтаў, якія таксама хацелі гэта слухаць, але перш-наперш хацелі гуляць, як то студэнт.

0: pieśni z Dna z Lukowa. Bucha, no to taka białoruska właśnie pieśnia. I ty думаєш, що тут її співали, хіла вусенки? Думаю, що і Мікола Гайдук записав тую пісню. Ну, який драмат був для його, що коли його видали у Мінську гэты зборник пісень, але ще пісні на літературну переклали. То драмат його життя був. Кожен патріот нашої землі повинен Гайдука читати. Гэта... Без Гайдука не було б нашої культури, не було б тих пісень, які я собрав, так? І для той землі особливо зробив тільки, що думаю, що то перед їм, і може і по їм у сенсі традиційної культури і спадщини білоруської.
1: Нехто запитає, чому білоруси, і не тільки на Білосточчині, гэтак щодра обдораныя таким багаццем паданняў, розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі, або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук, легенды Беласточчыны.
2: Яшчэ так нядаўна выязджалі мы разам на беларускія народныя фэсты, на якіх падпісвалі свае зборнікі, седзячы за супольным сталом. На жаль, гэта ўжо толькі мінулае, якое ніколі не паўторыцца.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла. Ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук, дзе ён дзеўся. Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго, ён яшчэ машыну меў малюха, малыш так званы, і шукалі па лесе, ён памёр, ён меў інфаркт, завал сэрца. У той час 65 гадоў было Міколе Гайдуку, калі ён памёр. Ну, я меў як бы такі, адчуваў унутраны патрэбу, доўг, зрабіў такую перадачу. Пра Міколу Гайдука, там яго сябры выказваліся, тыя, якія вже былі з прагляду праваслаўнага, але з Нівы і Віктор Швед, бо то гэта як бы не што, што равеснікі, але тое пакаленне беларусаў, нават верш прысвячыў яму. Там ўжо не было Міколы Гайдука. То была вялікая страта. Цяпер ўжо маем вельмі многа гадоў. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Больш так пазнаёміўся падчас дзейнасці БАКТ, калі ў 70-х, 80-х годах сустракаліся на пасяджэннях пленумаў галоўнага праўлення. І потым праз некі час, даслоўна, пару тыдняў разам працавалі ў Ніве, але тады акурат, калі я прыйшоў, спадар Мікола адышоў на пенсію. А потым была ўжо супрацоўніцтва такое больш свабоднае, бо спадар Гайдук пісаў у Ніву, прыносіў нам матэрыялы, а мы друкавалі. Ён друкаваў краязнаўчы слоўнік, дайшоў там хіба да літары Г і спыніўся, і не раз прыходзіў у рэдакцію і як бы шукаў, хто мог бы далей гэтую справу працягваць.
5: Ну, ён заўсёды ў душы адчуваў сябе перш за ўсё педагогам.
2: Мікола Гайдук выканаў праз сваё жыццё аграмадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам «Песні Беласточчыны».
6: Я з ім познайомився на початку 80-х годів. І від самого початку він був якийсь таким, ну, дуже благосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився «Пшегляд православний», то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно після стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженький, ужо дома. Ми на землі ще у гостях.
7: Co?
8: Tu.
7: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrze, już może tego.
8: Dobra, już.
7: Gdzie stojała strachata hajduków?
9: Co
7: tam?
8: Typa posadzny. A jeszcze została się ta letnia kuchnia. Tylko wiena przerobiona teraz. To i dom szte Adama i Aśku chrzcili, to tutaj była impreza cała. I ja żałuję, że ten dom rozwalili, bo teraz, żeby jego odremontowali, to był tak jak Małgośka, tak jak ty, co nie? Szkoda.
7: A, może byś jej stajał, da?
8: Tak.
10: Ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka, było tego.
7: To? Wy kiedy hajduków żyli?
10: Sąsiedzi? No, my tak chodzili, ja się na to dobro żyła. I Mikołaj poszedł, taki szczupleńki.
11: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
12: Można tablicę na domie, u jakim żył, można nazwać ścieżku, jaką chodził ci drogą, tak, ale musiać heta miastowy ja zrozumieć, że to mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że heta nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odroźniwali się tym, co jany robili.
13: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
14: Także думаю, że to o tym użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
0: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom, to prosta.
15: Na jakoś siedzi piśmiennik. A jeszcze go думали zrobić, ale pokoju jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewlany, ale pokoju to taka ławoczka.
12: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru. Nikt by go nie zabierał, tak? Heta, co on zrobi, absolutnie nikim nie finansowała się, nikt nijakich grantów nie dawał, tak? Heta prosta pasja życia człowieka była, świadoma swojej spadczyny i ja думаю, że każdy z nas powinien tak samo podchodzić do heta, tak? A kiedy ktoś ci wybiera sobie polskość, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no to jego, można skazać, prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikołaja Hajduka w 1999 godzie ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Białoruski Muzej u Hajnałcy, a nie u Białorusi.
16: На Беларускім радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Сесці з Мікалаем Гайдуком». У рэпартажы былі выкарыстаны запісы з адкрыцця памятнай дошкі ў 2026 годзе ў скверы імя Мікалая Гайдука ў вёсцы Кабылянка ля Міхалова, а таксама архіўны запіс рэпартажу Юркі Ляшчынскага, запісанага адразу па смерці Мікалая Гайдука ў 1998 годзе.
17: Радио «Рация» запрошая на репортаж.
18: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Вечер прийшов у милой атмосфері. Активний гурток «Господинь» працює в Довгім Броді, де старшиньою була вибрана недавно Марія Хмара. Жанчини рішили супольно купити шатковницю для капусти. У планах у їх так само лекції об особистій гігієні і вирощуванні яхові городніни, об виховані поросяти телят. Усі жанчини гуртка приступили до конкурсу «Больш молока високої якості». Тепер весною, після вивозки гною, жанчини біляці відновляють хляви. Яни заказали вже собі куранят на гадовлю. Гуртки в'язкових господині у Дубіцькій гміні активні і мають довіру осяроддзі. Добре було б, каб допомог їм крихов ПЗТКР у гайновці, посилаючи туди своїх інструкторів, написав Віталій Назару. Сердечні тайни. З Янком познайомилася я давно, коли ще була вученицею першого класу ліцея. Наш клас, а був це клас дівчат, організував забаву, на яку запросив хлопців з механічного технікума. Серед їх був Янек. Попросив мене затанцювати з ним, і ми вже разом гуляли увесь вечір. Сподобався він мені. От того часу ми часто спотикалися. Прийшов кінець школьного року. Я закінчила ліцей, Янек – технікум. Він поступив у вищу школу, а я пішла вчитися у двухгодову поматуральну школу. Ми вельми покохали один другого і марили об супольному щасті. Вирішили пожаніться, коли то тільки я закінчу школу. Об гэтым ведали наші батьки. Ніхто не мав аніяких претензій до нас. Але наші плани знищила хвороба Янка. Він захворів серйозною хворобою. Довго лежав у больниці. Батьки мої, здавідавшися об його хворобі, намовляли мене, каб я його покинула. Говорили, що нельга з хворим зв'язуватися на все життя, бо будь гэта для мене великим нещастям. Я не могла з гэтым пагадзіцца. Янек уже вылячыўся і цяпер зусім добра сябе адчувае. Я кахаю толькі яго, і мне яго ніхто не заменіць. Хто тут мае рацію? Аля з Б. Адказ сэрцайка. Аля, бацькі твае не маюць рацыі. Цяперашняя медыцына ўжо на такім высокім узроўні, што патрапіць адолець вельмі сур'ёзныя хваробы і вярнуць чалавеку цалкавітую здольнасць да вучобы, да працы, увогуле да жыцця. Не ўсе, аднак, людзі яшчэ вераць у сілу медыцыны, мо таму, што памятаюць яны часы, калі ў большасці цяжкіх хвароб лекары былі безраднымі. Старайся переконать батьков у неслушности их поглядов. Серцейка.
1: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў читаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Рація. Белосток, Слісла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM. Oh. We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Працягнем наш эфір спадарства і зараз закранем жыццё беларусаў у эміграцыі. Пасля падзеў 20-го году многія грамадзяне Беларусі вымушаныя былі пакінуць свой дом і паехаць у эміграцыю, у тым ліку на Каўказ, дзе цяпер жывуць. З беларускім блогерам Змітром Грынкевічам, які жыве ў Ерэване, размаўляе наш калега Сергей Панович.
1: Змітр, вы як беларускі блогер, распавядзіце, калі ласка, пра тое, як можна знайсці працу ў Арменіі, калі ты не айцішнік, ну і не можаш аддалённа неяк працаваць на нейкую, напрыклад, рэдакцыю ці там на нейкую IT-кампанію, яким чином беларусы знаходять працу тепер у гэтай кавказской країні?
2: Ну, з одного боку можна про місцевих, про таку платформу, мов, ЛістаМ пошукати, але гэта все, на жаль, не надійно, тому що тут вельми хутко все міняється. Сьогодні ти подошел, тобі погляділи, про пару днів тобі сказали, ти не подходиш. Реально, толковий самий і нормальний варіант, це пробувати відкривати щось своє. Ну, коли не влічувати таку штуку, як Глова. Але Глова так само показала практика, що вона нестабільна платформа, вона дає тобі заробити пару місяців, а далі починаються складанності. Поэтому в основному оказують різні послуги, як вийшли. Ну, наприклад, займатися сантехнікою. Я ось ведаю чоловіка, який хай українець, але ремонтував бытову техніку, наприклад, машини пральні, мікрохвальовки, пліти. Можна спробувати складано, але спробувати той же фотографії займатися. Да, саме різне. Я можу сказати, що со сфери послуг тут саме розвитая это разностайне заклади харчування. Але прийдеться тоді перевучуватися на те, що популярно на місці, тому що нашу кухню тут не сприймають на
1: вкус. Я так розумію, коли хочеш працювати кухарам у Арменії, там у Грузії, то треба рихтуватися і рихтувати ту кухню, у якої ти, з якої ти, так скажем, живеш. Ну і гэта, зрозуміло, вострая вельмі кавказская кухня.
2: У принципі, так. Можна, конечно, подобрати некоторые наші страви, 2-3, які більш-менш заходять, но это мак.
1: Дмитрий, розповідайте так само про житло. Я ведаю, що у Арменії, у Грузії так само було, що треба знаходити некое житло, которое не близько від центру, тоді можна знайти за невелику суму, як лепі здымати житло. Лепі здымати, каб это був некий хостел, ці можна здымати там кватеру на некалькі чоловік. От я поделитесь своим уже досвідом.
2: Я скажу так, можна і хостел, і квартиру на несколько чоловік, але ну, подалі від центру. Ось я, як переїхав з центру в район Нор-Норк, мені прямо 2,5 рази менше стало за житло треба платити. Відсюди до центру, де максимальна кількість можливостей заробити, треба їхати автобусом півгодини. Але, ну, це, здається, для такого немаленького міста нормально.
1: Ну, і коли казати про білорусів, які живуть в Арменії, скажіть, де вони більш, скажімо, розміщаються? Це Єреван, це інші які-небудь городи, може Гюмрі, може ще ніякий город. Розповідь ідзіце больш падрабязней, тому што беларусы могуць жыць у розных гарадах і гэтай каўказскай краіны таксама.
2: Ну, наколькі я успеў людзьмі паспрабаваць пагутарыць, то больш-менш нармальна яшчэ беларусаў у Дзіляжані і ў Гюмры. Прыкладна па траціне насамрэч, што Ерэван, што Гюмры, што Дзіляжані.
1: А ў іншых гарадах нема, так?
2: Вельмі мала, так. Вам чому ж там не кучкують? Ну, хоча білоруси тут наогул толком не кучкують. Білорусів тут вельми мало.
0: Змітер Гринкевич підтримує контакт з місцевою українською супольністю. Вони разом відзначають День вишиванки, День незалежності, інші, як українські, так і білоруські святи.
3: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

Ты не один у метро, может, и так, але у Гародню, Берасці, у Беластоку покуль что не выходимся без метро, и так само, здаецца, не одны. Друга река на хвалик белорусского радио рация на початку чарговой музычной информационной годины сегодня у сераду 15 липеня. Доброго вечера, доброго настрою, доброго здоровья, як завжды, зычыць усім и белорусская радио рация, да и я, Лесь Дубовец. Дякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, дык цягам бягучай гадзіны нас з вамі чакаюць Телепорт, Люстра, Фолз, Без назвы, Лір, Дар'я Завялов ды іншыя. На 15-й хвіліне тут разважанне Якуба Сушынскага «Глянь Машырэй». Ну а на 30-й хвіліне сустракайма Юлію Сівец з фільетонам.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: свою концепцию ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожний з тих, хто одночі був побач з тобою, згадає тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не кожний, хто ж мотив на переднику запис старе, згадає без концу

неба кроплями ліє, дощ пронізває мене, де болю больш нема. Як комети жовтий хвост, наш горить апошній мост, у прадонні льот з небес, свободним стану я. От зла і от добра моя.